Jinavenda Nûçeyan Dembaş Serokê Meclîsê Numan Kurtun Mişeku beşdarî civîna nirxandina sala çaremîn a kanûncayînê ya serdama 28-an kule Enkereye hat li darxistin bû bersiva pirsên rojnamevananda. Kurtun Miş ku tekîdarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk axivî got, heta rêxistin neyê fesihkirin û çek daneyne kanûn nayê sapandin, temînata yekemîn ev e. Ya duyemîn, desteya ku dibine sîvana vê rêveberiyê de hatiye damrizandin dê erka xwe bicîbîne, ya sêyemîn li ser navê gel a ku vê pêvajoyê dê bişopîne û werastkirinên kanûnî bike desteya şopandinê. Ev her sê temînat, temînatên ciddî yên pêvajoyê ne. Duh li Rihayê bi pîleya 5.8 erdhej çêbû. Sê rojnamevanên ku ji ber parvekirinên tekildarê erdê jî li ser medyaya dijital hatibûn binçavkirin, sewqî adliyaya

Hejmarên Karsaz ya Odeya Bazirganî û Pîşezaziyê ya Bajarê Amedê ji bo hejmara ewil a kovara jin û kar ku bi felsefeya bi wêrekî û bi biryardariyê zêde dibin, bi hevgirtinê xurt dibin amade kiribûn. Li navenda înovasyonê ya gastro lansmanek li dar xist ji lasmana kovara ku têpayîn salê carekê bi zimanê kurdî û tirkî bêy weşandin re gelek jinên Karsaz û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl beşdar bûn. Li Kolanên Mûşê dixebata ku ji bo mîtînga dê di 26 îlonê de li navçeya Giyadîn a Agirî bi duruşûma ez xwedî li ax û ava xwe derdikevim bê li dar xistin banga tevlîbûnê hat kirin. Li navçeyek Amedê karmendê PTT û xebatkarê medreseya polîsê teqewîtbûyî Fahrî Aktan hewl da tecavüzê zarokekî bike. Piştî eşkerekirina dîmenan ji aliyê jî nifsê ve lêpirsîn li ser bûyerê hate dest pêkirin û bersûc hate binçavkirin. Li gorî agahiyên ku ji jin nifsê hatin dest xistin piştî sergirtinê medreseya ku bûyer lê qewimî hatiye mohir kirin her wiha hatiye zanîn ku bersûc Fahrî Aktan ji aliyê dadgehê ve hatiye girtin. Li gundê Avzert a navçeya Saraf a Wanê di 28 kanûna 2024 de di encama gulebarankirina leşkeran Seyid Han Durdu hat bixuştin 8-min danîşîna dozê li 1-min dadgeha cezaya giran a Amedî hat li darxistin. Serokê baraya Wanê Sinan Özarars parezerên Seyid Han Durdu û parezerê Fail Beştarî danîşînê bûn. Dozger daxwaz kir ku leşkerê bi navê Yiğit Han Adalı bi sûcê kuştina bi zanê bûn bêgirtin lêbelê dadgehê ev daxwaz red kir. Dehemin peşengaha Purtukan a Amedê dedinabera 26 îlonê û 4 cotmehê de bi beştariya weşanxaneyên Kurdî û gelek weşanxaneyên din bêli darxistin. Jinnivs bi duruşmeya bi pênûsa jinê li pey şopa heqîqatê ku bi taybetî li ser jinan navarokan amade dike di 25 îlona sala 2017-an de dest bi weşana xwe kir. Jinnivs ku di hemû beşên meşandina karde jin dixebitin ne salên zehmet li doxwe hişt. Serokkomarî Îranê Mesûd Pezeşkiyan anî ziman ku Îranê şer neda dest pê kirin û got qedandina şer jî bi biryara dewletên yekbûyî yên Amerîkayê ve girêdayî. Neteweyên yekbûyî ragihand ku ji ber şer û pevçûnan li Yemenê 34,000 kes ji cih û warên xwe bûne. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe bibînin xweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş Serokê Meclîsê Numan Kurtul Mişeku beşdarî civîna nirxandina sala çaremîn a qanûncayînê ya serdama 28-an kule Enkereye hat li darxistin bû bersiva pirsên rojnamevanan da. Kurtul Miş ku tekîdarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk axivî got, heta rêxistin neyê fesihkirin û çek daneyne qanûn nayê sapandin, teminata yekemîn ev e. Ya duyemîn desteya ku dibine sîvana vê rêveberiyê de hatiye damrizandin dê erka xwe bicîbîne, ya sêyemîn Sernavê gel aku ve pêvajoyê de bişopîne û werastkirinên qanûnî bike desteya şopandinê. Ev her sê teminat, teminatên ciddî yên pêvajoyene. Duh li Rihayê bi pîleya 5.8 erdeş çêbû. Sê rojnamevanên ku ji ber parvekirinên tekildarê erdeşî li ser medyaya dijital hatibûn binçavkirin, sewqî adliyaya Rihayê hatin kirin. Platforma tenduristiye ya AMD tekildare büyerin pişti maça Ahmet Spor'e kavimin dahiyani da u ev bankır. Werin em behevre çandahu ya pirozbahiye li gori nirxin Ahmet Spor'e li darbıxın em devji tekandına fişekin havayı u bikaranina korneyan verdin. La AMD Duyemin Kongreya Derunasiye ya Mezopotamya'yı bi duruşuma mirov dive derini ya xo bi zaman u naslama ya xo his bike ya ku desi rojan berdevan bike despekir. Meclis

Duruşuma ez xwedî li ax û ava xwe derdikevim bê li darxistin banga tevlîbûnê hat kirin. Li navçeyek Amedê, karmendê PTT û xebatkarê medreseya polîsê teqewîtbûyî Fahrî Aktan hewl da tecavüzê zarokekî bike. Piştî eşkerekirina dîmenan ji aliyê jî nifsî ve lêpirsîn li ser bûyerê hate dest pêkirin û bersûc hate binçavkirin. Li gorî agahiyên ku ji jin nifsî hatin destxistin piştî sergirtinê medreseya ku bûyer lê qewimî hatiye mohorkirin her wiha hatiye zanîn ku bersûc Fahrî Aktan ji aliyê dadgehê ve hatiye girtin. Logunde Avzert Anavçaya Saraf Avane de 28 kanuna 2024 de encama gule baran kırın aleşkeran Seyit Han durdu hatı bu kuştun haştemin danişina dozeli yekemin tatkaha cözeye giren A. Ahmedi hatlı darhistin. Seroke baraya Avane Sinan Özarars parezerin Seyit Han durdu o parezeri fail beştari danişine bun. Dozger dahoz kırkı leşkere bina ve Yiğit Han adalı bir suce kuştuna bizane bun begirtin lebele tatkaha ev dahoz retkir. Dehemin peşengaha Portugan A. Ahmedi dedinabera 26 ilone u çare cotmehe de bu beştariya veşanxaneyin kurdi u gelek veşanxaneyin din beyli darxistin. Jinnivs bi duruşmeya bi peynusa jine li pey şopa haqiqati ku bi taybeti li ser jinan navarokan amade dike di 25 ilona sala 2017 hande des bi weşana xukir. Jinnivs ku de hemu beşin meşandina karde jind xebitin ne salin zahmet li duxuhişt. Serokkomari İranî Mesut Pezeşkiyan aynı zaman ku İranî şer neda desbekirin u got qedandina şer jî bi biryara devletin yek buyu yên Amerika'yı ve girecayı. Neçeveyn yek bu iragihant ku jiber şer u pevçunan li Yemen'i 34,000 kez jici uvarin xubune. Emgihiştin davyan uçeyin xo, bibinin xoşiyede.

Milli gohtarın heja, disen biverane hediye di peyamen ve di gejin me. Neha peyam ekme heye, nevisan diye, Slav Veng Radio. Ez ji Amede Mesut Şimşek, ez ji bo Brian Xoy, Velat U Sedat Şimşek hen ku di girtige hedene, stranek ji Ayşe Şan duxazım. Hine ki din ji sebir bikin, ve roj ji bo ve ji hilde, un emanete xwedê bin ez hezkirin û hurmetên xwe ji we re dişînim spas girtîgeha Amedê teye em spasî xwe ji bo wî Mesûd dikin û em jî ji bo wî birayên wê Sedat û Velat Şimşek em ji wan re strana Eyşeşan zirave em diyarî dikin û hem hêvî dikin ku hûn demek nêz de bigihîjin hevdû kerem bikin em bi hevdûra strana Eyşeşan zirave em guhdar bikin

dikim navê min Aydin, ji we strana Ferhat Tunç, çavreşa min ji bo hevjîna xwe û ji bo gohdarvanên veng radyoyê dikim spas. Em ji spasiyo xwe ji bo keke xwe Aydin dikin, ji vir heta Stembolê em slavên xwe dişeynin. Û em jî ji bo we û ji bo gohdarvanan û ji bo hevjîna te, ji Ferhat Tunç, çavreşa min em diyarî bikin. Bimînin xweşiyê de xatirê we. Goştarın mayarca, mayru hamey peyni bername yoku. Mavane ki goştarvanın ma u vengradu her tüm avabu. Bimane veşide hatıra şima, roce dişemi magurayna şimadır be huvira mekere saat 6 eşani de. Vengradu de maberin tsehet, hatıra şima nıkan magu deyire Ferhat Tun çavreşamın goştari bükere hatıra şima.